Sukari ramah wajalah rincin kayaru tetekho moka haru cabar liya khafdiyo sindikal chupandi buh rincin rikhueses chupandi tanah boh. Pakacabar kakchikil aku cinu bih kere.